0: tare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Aviaza cu noi!
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Roman Cojuhar demisionează din funcția de șef al Agenției Proprietăți Publice. Agenția Proprietății Publice APP a rămas fără director, după ce Roman Cojuhar și-a anunțat demisia pe fondul scandalului de la Moldața. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Cojuhar a menționat că Agenția Proprietății Publice este responsabilă de monitorizarea activității Moldața, iar în exercitarea acestui mandat a fost necesară verificarea suplimentară și minuțioasă a actelor și deciziilor prezentate de fostul director al întreprinderii pentru utilizarea spațiului aerian, Dumitru Vanghelie. Acesta a mai subliniat că pentru a proteja imaginea instituției și a echipei a decis să-și depună demisie din funcția de director general al Agenției Proprietății Publice. Rezina. O elevă agresată timp de un an a obținut doar 3.000 de lei prejudiciu moral. O elevă din Rezina, agresată fizic și psihic în mod repetat de un coleg, a obținut parțial câștig de cauză la curtea de apel. Însă suma stabilită drept prejudiciu moral este de doar 3.000 de lei, de peste 16 ori mai mică decât cea solicitată de părinți. Potrivit avocatei Violeta Gașițoi, fata ar fi fost supusă timp de un an bullying-ului și violenței fizice din partea unui coleg, chiar sub ochii profesorilor. Noi am sesizat instanța de judecată și am atras ca părât instituția de învățământ, pentru că timp de un an sub ochii profesorilor s-a întâmplat totul. Toată instituția a știut de acest bullying, a știut că fetița e bătută și chiar a avut și leziuni corporale, acte medicale care le-au confirmat. Și nu au întreprins nicio măsură pentru protecția acestui copil, a declarat avocata. Coșmar într-un bloc din Chișinău. Un bărbat și-a umplut apartamentul cu gunoaie. Miros insuportabil, insecte și tone de deșeuri. De 7 ani, locatarii unui bloc din sectorul centru al capitalei spun că trăiesc un adevărat coșmar din cauza unui vecin care își transformă apartamentul într-o groapă de gunoi. Angajații regiei autosalubritate au intervenit din nou și au evacuat deșeurile din locuință. Oamenii sunt însă convinși că problema va reapărea în scurt timp. Bărbatul locuiește singur într-un apartament cu 2 camere de aproximativ 60 de metri pătrați, situat la etajul 2 al blocului. Un locatar care trăiește în bloc de 25 de ani spune că aceasta este deja a 11-a intervenție pentru evacuarea deșeurilor din apartament. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

ocazie pentru tine. Îți mai aduce aminte cine iubirea mea cea mare.

0: poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Iohar a menționat că Agenția Proprietății Publice este responsabilă de monitorizarea activității Moldața, iar în exercitarea acestui mandat a fost necesară verificarea suplimentară și minuțioasă a actelor și deciziilor prezentate de fostul director al întreprinderii pentru utilizarea spațiului aerian, Dumitru Vanghelie. Acesta a mai subliniat că pentru a proteja imaginea instituției și a echipei a decis să-și depună demisie din funcția de director general al Agenției Proprietății Publice. Rezina. O elevă agresată timp de un an a obținut doar 3.000 de lei prejudiciu moral. O elevă din Rezina, agresată fizic și psihic în mod repetat de un coleg, a obținut parțial câștig de cauză la curtea de apel. Însă suma stabilită drept prejudiciu moral este de doar 3.000 de lei, de peste 16 ori mai mică decât cea solicitată de părinți. Potrivit avocatei Violeta Gașițoi, fata ar fi fost supusă timp de un an bullying-ului și violenței fizice din partea unui coleg, chiar sub ochii profesorilor. Noi am sesizat instanța de judecată și am atras ca părât instituția de învățământ, pentru că timp de un an sub ochii profesorilor s-a întâmplat totul. Toată instituția a știut de acest bullying, a știut că fetița e bătută și chiar a avut și leziuni corporale, acte medicale care le-au confirmat. Și nu au întreprins nicio măsură pentru protecția acestui copil, a declarat avocata. Coșmar într-un bloc din Chișinău. Un bărbat și-a umplut apartamentul cu gunoaie. Miros insuportabil, insecte și tone de deșeuri. De 7 ani, locatarii unui bloc din sectorul centru al capitalei spun că trăiesc un adevărat coșmar din cauza unui vecin care își transformă apartamentul într-o groapă de gunoi. Angajații regiei autosalubritate au intervenit din nou și au evacuat deșeurile din loc. Oamenii sunt însă convinși că problema va reapărea în scurt timp. Bărbatul locuiește singur într-un apartament cu două camere de aproximativ 60 de metri pătrați, situat la etajul 2 al blocului. Un locatar care trăiește în bloc de 25 de ani spune că aceasta este deja a 11-a intervenție pentru evacuarea deșeurilor din apartament. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: devii realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Ascoltami.
1: Hai che si termina? Hai conto che io ti fumo
2: morire? La bruciante iacca.
3: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
4: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
5: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Roman Cojuhari demisionează din funcția de șef al Agenției Proprietăți Publice. Agenția Proprietății Publice, APP, a rămas fără director, după ce Roman Cojuhari și-a anunțat demisia pe fondul scandalului de la Moldața. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Cojuhari a menționat că Agenția Proprietății Publice este responsabilă de monitorizarea activității Moldața, iar în exercitarea acestui mandat a fost necesară

0: violenței fizice din partea unui coleg, chiar sub ochii profesorilor. Noi am sesizat instanța de judecată și am atras cap arăt instituția de învățământ, pentru că timp de un an sub ochii profesorilor s-a întâmplat totul. Toată instituția a știut de acest bullying, a știut că fetița e bătută și chiar a avut și leziuni corporale, acte medicale care le-au confirmat. Și nu au întreprins nicio măsură pentru protecția acestui copil, a declarat avocata. Coșmar într-un bloc din Chișinău. Un bărbat și-a umplut apartamentul cu gunoaie. Miros insuportabil, insecte și tone de deșeuri. De 7 ani, locatarii unui bloc din sectorul centru al capitalei spun că trăiesc un adevărat coșmar din cauza unui vecin care își transformă apartamentul într-o groapă de gunoi. Angajații regiei autosalubritate au intervenit din nou și au evacuat deșeurile din locuință. Oamenii sunt însă convinși că problema va reapărea în scurt timp. Bărbatul locuiește singur într-un apartament cu 2 camere de aproximativ 60 de metri pătrați, situat la etajul 2 al blocului. Un locatar care trăiește în bloc de 25 de ani spune că aceasta este deja a 11-a intervenție pentru evacuarea deșeurilor din apartament. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

astăzi văd emoțiile pe care le ai acum. Când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

smut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fine catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolezi cumva.
5: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
4: Și de ce tocmai acum?
5: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
6: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems, confort mai mare, cheltuieli mai mici.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Roman Cojuhari demisionează din funcția de șef al Agenției Proprietăți Publice. Agenția Proprietății Publice APP a rămas fără director, după ce Roman Cojuhari și-a anunțat demisia pe fondul scandalului de la Moldața. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Cojuhari a menționat că Agenția Proprietății Publice este responsabilă de monitorizarea activității Moldața, iar în exercitarea acestui mandat a fost necesară verificarea suplimentară și minuțioasă a actelor și deciziilor prezentate de fostul director al întreprinderii pentru utilizarea spațiului aerian, Dumitru Vanghelie. Acesta a mai subliniat că pentru a proteja imaginea instituției și a echipei a decis să-și depună demisie din funcția de director general al Agenției Proprietății Publice. Rezina. O elevă agresată timp de un an a obținut doar 3.000 de lei prejudiciu moral. O elevă din Rezina, agresată fizic și psihic în mod repetat de un coleg, a obținut parțial câștig de cauză la curtea de apel. Însă suma stabilită drept prejudiciu moral este de doar 3.000 de lei, de peste 16 ori mai mică decât cea solicitată de părinți. Potrivit avocatei Violeta Gașițoi, fata ar fi fost supusă timp de un an bullying-ului și violenței fizice din partea unui coleg, chiar sub ochii profesorilor. Noi am sesizat instanța de judecată și am atras capăt.

0: Bărbatul locuiește singur într-un apartament cu două camere de aproximativ 60 de metri pătrați, situat la etajul 2 al blocului. Un locatar care trăiește în bloc de 25 de ani spune că aceasta este deja a 11-a intervenție pentru evacuarea deșeurilor din apartament. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări. Răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile, ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Roman Cojuhar demisionează din funcția de șef al Agenției Proprietăți Publice. Agenția Proprietății Publice, APP, a rămas fără director, după ce Roman Cojuhar și-a anunțat demisia pe fondul scandalului de la Moldața. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Cojuhar a menționat că Agenția Proprietății Publice este responsabilă de monitorizarea activității Moldața, iar în exercitarea acestui mandat a fost necesară verificarea suplimentară și minuțioasă a actelor și deciziilor prezentate de fostul director al întreprinderii pentru utilizarea spațiului aerian, Dumitru Vanghele. Acesta a mai subliniat că pentru a proteja imaginea instituției și a echipei a decis să-și depună demisie din funcția de director general al Agenției Proprietății Publice. Rezina. O elevă agresată timp de un an a obținut doar 3.000 de lei prejudiciu moral. O elevă din Rezina, agresată fizic și psihic în mod repetat de un coleg, a obținut parțial câștig de cauză la curtea de apel. Însă suma stabilită drept prejudiciu moral este de doar 3.000 de lei, de peste 16 ori mai mică decât cea solicitată de părinți. Potrivit avocatei Violeta Gașițoi, fata ar fi fost supusă timp de un an bullying-ului și violenței fizice din partea unui coleg, chiar sub ochii profesorilor. Noi am sesizat instanța de judecată și am atras ca părât instituția de învățământ, pentru că timp de un an sub ochii profesorilor s-a întâmplat totul. Toată instituția a știut de acest bullying, a știut că fetița e bătută și chiar a avut și leziuni corporale, acte medicale care le-au confirmat. Și nu au întreprins nicio măsură pentru protecția acestui copil, a declarat avocata. Coșmar într-un bloc din Chișinău. Un bărbat și-a umplut apartamentul cu gunoaie. Miros insuportabil, insecte și tone de deșeuri. De 7 ani, locatarii unui bloc din sectorul centru al capitalei spun că trăiesc un adevărat coșmar din cauza unui vecin care își transformă apartamentul într-o groapă de gunoi. Angajații regiei autosalubritate au intervenit din nou și au evacuat deșeurile din locuință. Oamenii sunt însă convinși că problema va reapărea în scurt timp. Bărbatul locuiește singur într-un apartament cu două camere de aproximativ 60 de metri pătrați, situat la etajul 2 al blocului. Un locatar care trăiește în bloc de 25 de ani spune că aceasta este deja a 11-a intervenție pentru evacuarea deșeurilor din apartament. Ați ascultat știrile, ore exacte, mă numesc Valentin.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Roman Cojuhari demisionează din funcția de șef al Agenției Proprietăți Publice. Agenția Proprietății Publice, APP, a rămas fără director, după ce Roman Cojuhari și-a anunțat demisia pe fondul scandalului de la Moldața. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Cojuhari a menționat că Agenția Proprietății Publice este responsabilă de monitorizarea activității Moldața, iar în exercitarea acestui mandat a fost necesară verificarea suplimentară și minuțioasă a actelor și deciziilor prezentate de fostul director al întreprinderii pentru utilizarea spațiului aerian, Dumitru Vanghele. Acesta a mai subliniat că pentru a proteja imaginea instituției și a echipei a decis să-și depună demisie din funcția de director general al Agenției Proprietății Publice. Rezina. O elevă agresată timp de un an a obținut doar 3.000 de lei prejudiciu moral. O elevă din Rezina, agresată fizic și psihic în mod repetat de un coleg, a obținut parțial câștig de cauză la curtea de apel. Însă suma stabilită drept prejudiciu moral este de doar 3.000 de lei, de peste 16 ori mai mică decât cea solicitată de părinți. Potrivit avocatei Violeta Gașițoi, fata ar fi fost supusă timp de un an bullying-ului și violenței fizice din partea unui coleg, chiar sub ochii profesorilor. Noi am sesizat instanța de judecată și am atras ca părât instituția de învățământ, pentru că timp de un an sub ochii profesorilor s-a întâmplat totul. Toată instituția a știut de acest bullying, a știut că fetița e bătută și chiar a avut și leziuni corporale, acte medicale care le-au confirmat. Și nu au întreprins nicio măsură pentru protecția acestui copil, a declarat avocata. Coșmar într-un bloc din Chișinău. Un bărbat și-a umplut apartamentul cu gunoaie. Miros insuportabil, insecte și tone de deșeuri. De 7 ani, locatarii unui bloc din sectorul centru al capitalei spun că trăiesc un adevărat coșmar din cauza unui vecin care își transformă apartamentul într-o groapă de gunoi. Angajații regiei autosalubritate au intervenit din nou și au evacuat deșeurile din locuință. Oamenii sunt însă convinși că problema va reapărea în scurt timp. Bărbatul locuiește singur într-un apartament cu două camere de aproximativ 60 de metri pătrați, situat la etajul 2 al blocului. Un locatar care trăiește în bloc de 25 de ani spune că aceasta este deja a 11-a intervenție pentru evacuarea deșeurilor din apartament. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu

la tine mă gândesc, acum. Doar chipul tău, în visul meu, se lasă. Din tot ce a rămas, e un catren. Te rog să uiți durerea mea, ori lasă.

nevoie. Sunt chiar aici, stau în fața ta cu inima mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi, vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Roman Cojuhari demisionează din funcția de șef al Agenției Proprietăți Publice. Agenția Proprietății Publice APP a rămas fără director, după ce Roman Cojuhari și-a anunțat demisia pe fondul scandalului de la Moldața. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Cojuhari a menționat că Agenția Proprietății Publice este responsabilă de monitorizarea activității Moldața, iar în exercitarea acestui mandat a fost necesară verificarea suplimentară și minuțioasă a actelor și deciziilor prezentate de fostul director al întreprinderii pentru utilizarea spațiului aerian, Dumitru Vanghelie. Acesta a mai subliniat că pentru a proteja imaginea instituției și a echipei a decis să-și depună demisie din funcție de director general al Agenției Proprietății Publice. Rezina. O elevă agresată timp de un an a obținut doar 3.000 de lei prejudiciu moral. O elevă din Rezina, agresată fizic și psihic în mod repetat de un coleg, a obținut parțial câștig de cauză la curtea de apel. Însă suma stabilită drept prejudiciu moral este de doar 3.000 de lei, de peste 16 ori mai mică decât cea solicitată de părinți. Potrivit avocatei Violeta Gașițoi, fata ar fi fost supusă timp de un an bullying-ului și violenței fizice din partea unui coleg, chiar sub ochii profesorilor. Noi am sesizat instanța de judecată și am atras ca părât instituția de învățământ, pentru că timp de un an sub ochii profesorilor s-a întâmplat totul. Toată instituția a știut de acest bullying, a știut că fetița e bătută și chiar a avut și leziuni corporale, acte medicale care le-au confirmat. Și nu au întreprins nicio măsură pentru protecția acestui copil, a declarat avocata. Coșmar într-un bloc din Chișinău. Un bărbat și-a umplut apartamentul cu gunoaie. Miros insuportabil, insecte și tone de deșeuri. De 7 ani, locatarii unui bloc din sectorul centru al capitalei spun că trăiesc un adevărat coșmar din cauza unui vecin care își transformă apartamentul într-o groapă de gunoi. Angajații regiei autosalubritate au intervenit din nou și au evacuat deșeurile din locuință. Oamenii sunt însă convinși că problema va reapărea în scurt timp. Bărbatul locuiește singur într-un apartament cu 2 camere de aproximativ 60 de metri pătrați, situat la etajul 2 al blocului. Un locatar care trăiește în bloc de 25 de ani spune că aceasta este deja a 11-a intervenție pentru evacuarea deșeurilor din apartament. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Seriile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
1: Înregistrează un mesaj după semnalul sonor.
2: Tu

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

0: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: termina. Hai când eu spun pe mâine.
1: La mulți ani trăiască. La

0: noapte-i dat, o, șa, șa, șa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

fetița mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.